0: لاق قوانكوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا قوانخيك كو كأن ناق ناكوك أنجلاك سا كومونيل رشب أنونكيل تشاب إل لخونخونك تشيك أنجل وتشتاوبال لأوچنين ناقبوك ليتشول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر ناتيبلا أو كونال ريقلا
1: Centro de Visión Cobán. Cuán chajel salacu. Aran cuán queblas chabil cajel. Rik in rilbal chajel salacu. Na usmanli examen. Na tauliman chajel salacu. Na usmanli teleconsulta rik in oftalmólogo. Nashkachi aros ut lentes. Cuán farmacia ut cuán jixcomón. Sicomacotza Galza, Quinta Avenida 3-66, Zona 3, Nazzacalchiscatlitzolebal, Escuela Reenfermería, Arrincoban, Lishboclebal, 3024-8418, Centro de Visión Cobán, Arrincoban. Chocetzik Valjundi Pelebalchich, Ak Utmalach Ak Oximpil, Sa Vehículos Verapaz Tatao, Lishtochbal Anchikoktoch, Anak Kunkwanko Sali Agnaa, Salishpen Okebal, Replaza Magdalena, Jumpak Ali A, Libena Chalchak Guatemala, Lina Okoban, Kim Utatkatenk Aisikbala Pelebalchich, Lina Kamatkeru, Kajkwisa Vehículos Verapaz.
2: Desde México para San Cristóbal Verapaz llega a la Gran